ye pedi ye mwa di yo E sanse si si pane mwa di E manu mwa kanche mbe mwa mwa ipede Adi kituwa be kumidi ya kasi ye mkumi Adi kituwa be kumidi ya kobra kasi ye mkumi